0: لماوی چند کاژمیر یەکە زیاد لە 5000 کەس شەهید بێت ئەو هەموو کەسە ببینی بە بەرچاوی خۆتەوە کە گازی کیمیاییان بەس پیاڕژێنراوە یعنی ئەم شارەکە تۆ ئەی بینی ئاسمانەکەی جگە لە تەمو بوخار و فرمێسکی دایکان و باوکان و مناڵان هیچی کەو بەدینە ئەکرد
1: هیچ چیرۆکێکی لە خەیاڵە هەیە کە تا ئێستا
0: بەدڵنیایەوە من یەکێک لەو چیرۆکانی کە ئەتوانم بڵێم لە هەموو چاوپێککەوتنەکانمانە باسی ئەەکەم چونکە ئەتوانم بڵێم کاریگەرێکی زۆر خراپی لەسرم هەیە زۆر جار لە ژیانی ڕۆژانەمە بەبێ ئەوەی مەسەلا بیری ینی شانزەی سێ بکەمەوە یاخوو ئەو ڕۆژە کاتێکە ئەڕۆم لە ناو سەیارام یاخو لە ماڵەوە کە ئیشی ئەەکەم یعنی وەکو بریسکەیە گێت بە مێشکمە ئێمە پێنج ڕۆژ لە گوندی ئابابێ لێ بووین دوای ئەوەی کە هەڵەبجە ژیانی تیانە بوو بەهۆی ئەوەی کە ئەو مەوادە کیمیانە ڕژێنرا بوو خاکەکەی پیس کرد بوو خواردنی پیس کرد بوو لە ڕێی سیارەی ئێرانەوە کە پیانە و زیلی ئەسکەری پازدار ڕۆشتین بۆ ئێران ئەجا ئێمە لە گوندی ئەنەبەوە دەرچوون بۆ هەورامان کە لەوێەوە ڕۆشتین بۆ ئێران جادەکە ئەوە نە ترمتیایە کەوت بوو تەبانەمە چوار ڕۆژ پێنج ڕۆژ بوو ئێمە شانزەی سێ بوو ئێمە تقریبن 21 مانگ بوو یعنی لە هەڵەبجە دەرچوون ئەو هەموو لاشانە هەموو لەبەرەوەی مابوونەوە لەسەر ئەرز جسمیان بوو بوو بە دوو ئەوەنە یعنی حیواناتمان بینی بوو مانگا بزێن ئەوەی ترکە تۆڵی پەلەوەەر لەو ناوە هەمووی بوو بوو بۆەوەە سیارەکەم مەجاالی نەبوو بەسەر جادەکەیا بڕوات یعنی ئەوەنە ترم کەوت بوو ئێ ناچاریش بێ ئەبێ دەرچێت اینجا ئەو کاتە ئەوەنە ترم کەوت بوو ئەیان و با مناڵەکان سەر بەرز نەکەنەوە نەیبیێن من هەرۆک وتم تۆزێ بزیە و هار بووم ئەو کاتە من تەمەنم 21 ساڵ بوو هەر ئەمیرنی سرم بەرزکەمەوە لە مەحاجەرەی زیلە ئاسکەریەکەەوە کەی پازداری ئێرانی بوو سێری دەرەوە بکەم کەسەری دەرەوەم کرد تای سیارەکە ئەڕۆشت ینی ئەوەنە مەجاالی نەبوو بەسەر تای کەسێ بەسەر لاشەی کەسێکە ڕۆژ بەسەر قاچیە ئەجا قاچی کاتێکە کە ئەڕوات ئاوە حرەکەیە دەکات تەکانێگەیان ئەچێتەوە شوێنی خۆی بەڕاستی نەمزانی ئەوە ژن بوو پیاو بوو گەنج بوو بەس ئەوەنە ئەزانم قاچێکی درێژ کەوت بوو تایی سیارەکە بەداخەوە کە ڕۆژ بە سەریە حرەکەیەکی زۆر ناخۆشی کە دێکێکە لەو یادەوەریانەی تر بەمردن ئەوەم لەبیرە چێتەوە زۆر قرس بوو زۆر زۆر قرس بوو بەڕاستی
1: باشە چ شتێک هەیە کە تایبەت بێ بە ژنانی هەڵەبجا ئەگەر لە کۆنا بیان لە ئێستا بێ تایبەت بێ بە ژنانی هەڵەبجا چ شتێک هەیە
0: ژنانی هەڵەبجا ئەتوانم بڵێن سیفەتێکی زۆر جوانیان هەیە
1: باشە
0: ئەو سیفەتە جوانش ئەگەڕێتەوە بۆ هاوکاری هەردوو ڕەگەس ئێمە کاتێکە باسی ژن ئەەکەن کە لە هەڵەبجەیە ئەڵێن پێگەی زۆر باشیان هەیە کەسانێکی زۆر نەرمونیانن کەسانێکی زۆر لێبوردان کەسارێکی زۆر زۆر بەتوانان کەسانێکی زۆر هاوکاری بەرامبەر ئەەکەن ئەمە بە شێوە گشتیەکەی ئەگەر بێت و ژنێک لە هەر شوێنێکا ببینیت من بە تایبەتی باسی ژنانی هەڵەبجەکەم بەڕاستی زۆر لە خۆبوردن يعني اگر ئیشێکیان پێت هەبێت ئەتوانم بڵێم ئەوە زۆربەی من لە ڕوانگەی خۆشمەوە سێری هەموو ژنەکان بکەم گیانی هاوکاری زۆریان تایە هەڵەبجە و هەورامان و شارە زۆر خۆشبەختانە پێگەیەکی زۆر جوانی ژنی هەیە ئەمەش ئەگەرێتەوە بۆ ئەو لێک تێگەیشتنی بە ڕگەزی بەرامبەر کە متمانەیەکی تەواویان بە یەکتری هەیە کە متمانە هەبوو لە ژیانە لە بینی هەردوو ڕگەزە هەموو شتەکان جوانە بێت هەموو شتەکان سادە ئەبێت خۆشبەختانە ئەتوانم بڵێم لە چەند ساڵی ڕابردووە تاکوم ئێستا تند و تیژی بەرامبەر بە ژنان ئەتوانم بڵم لە ئاستی ناتوانین بڵین لە ئاستی سفرایە تند و تیژی هەبوو بەڵام ئەگەر بە بەراوت بە شارەکانی هەرێمی پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش بکەین کەمترین حاڵەتمان هەیە ئەوە ژێکێتە بۆ ئەو شانازانی کە بۆ مان گەڕاوەتەوە و ئەمەش من بەڕاستی بەس بە تەنها بە توانای ژنی نابینم بە ڕگەزی بەرامبەریشی ئەبینم کە پیاوانن کە توانیویانە هاوکارێکی تەواوی ژنان بن و هەروەها ژنانیش هاوکارێکی تەواوی پیاوان بن هەتاکۆم بتوانن ئەم کۆمەلگا تەندروستەمان بۆ بەرهەم بێنن
1: باشە کەواتە ژنان لە ناوخۆیان دەلخ پارێزگە هەڵەبجە پشتگیری یەکتریەکەن
0: بەدڵنیایەوە بەدڵنیایەوە ئەوە یعنی شتێکە توانم بڵێم یعنی ڕەنگی یاوەتەوە ئێمە گرروپێکی ژنانی هەڵەبجەمان هەیە هەموو ئەو بەرپرسە ئیداریانەی تایە کە پۆستی باڵیان هەیە توانیمانە لەو گرروپەیە خۆمان ببینەوە ئاگاداری یەکتری بین
1: باشە لە خانەوادەکەی خاتوکوێستانە چۆن گرنگگیری دراوە بە خانمان تا چەند گرنگی درا.

0: بۆی کا خانمێک کات لە دەرەوە و یاخود بخوێنێ.
1: سپاس بۆ پرسیارات. من هەتاکم لە ژیانەماوەم قەرزاری دایکم و باوکمە. بەڕاستی ئێمە لە شێخانی عبابیلین ئەتوانم بڵێم لەو کاتەیە دابوونەریتی کۆمەڵایەتی وەکو ئێستا نەبووە کە بەم شێوەیە فراوان بێت. من باوکم مامەستا بووە، دایکیشم خوێندەوارێکی کەمی هەبووە، پێنج خوشک و برایەک بووین. یعنی هەموو کاتێ باوکم ئەیوت هەر چوار خوشکەکە لەلایەک و ئەنجا براکەتە. یعنی قەت فەزڵی براکەمان کە تاخانەش بووە نەیاوە بەسەر ئێمەیە. هەموو کاتێ معنی پشگیریمان بووە، هەموو کاتێک پاپشتیمان کردووە. یەک شتی نمونەت بۆ ئەگەرمەوە، من خوێندکار بووم لە پەیمانگای تەکنەلۆجی کەرکووک لە ساڵی 1986-87. باوکم ئەو کاتە تەلەفۆن نەبوو، یعنی باوکم سەردانی ئەکردم بۆ پەیمانگا کاتێک لام ئەمایەوە نەئەچووە ئوتێر. هاوڕێی کوڕم هەبوو، شەو لەلای هاوڕە کوڕەکان ئەمایەوە. یعنی ئێستش هاوڕێی کوڕەکانم پێم ئەڵێن کوێستان تۆ لە ژیانێکی ئەو کاتە لە ژیانێکا بوویت زۆر پشتگیریت هەبووە. ئەوەی کێکە لەوانی کاتوانم بڵێم قەرزاری باوکم و دایکمم کە هەموو کات پشتگیریان کردووین. بەڵام بەداخەوە ئەتوانم بڵێم من نەمتوانیوە بەشێکی کەمیش بێت ئەو قەرزەی دایک و باوک بمەوە لەبەرەوەی زۆر زوو کۆچی دواییان کرد. من ئەتوانم بڵێم زۆر بەهۆی سەرکێشیەکانی ژیانمەوە بەشداریکردنم لە ڕێخستنەکانە بە شێوەیەکی نهێنی و خۆپیشاندانەکان ئەمانە ئەتوانم بڵێم زۆر عزیەتی دڵی دایک و باوکمە میاوە. جارێک بیرمێ لە خۆپیشاندانەکانە کە لە هەڵەبجە ئەمان کرد بۆ پتەیونەتوێ کاتێککە خۆپیشاندانەکەی ڕژێمی بەعز ئەو هێز ئەنێرێت بۆ بڵاوە پێکردن بۆ لێدان. من هەتاکم ئێستا شانم قۆناغە تڵەنگی پێوەیە ئەو کاتە ئەمەجللی خوێندنگامان لەبەرابوو کە بڵاویان پێکردین چوومە خۆم شاردەوە لە ماڵێک نەمەتوانی بێمە دەرەوە هەتاکم تاریک نەکات. ئەو ماڵێک کە تایی بووم سوسەوار ڕێکوت ماڵی هاوڕێیەکەم بوو. دایکی هاوڕەکەم کە تاریکی کرد شەو چوو بە ماڵی باوکەم، وتیان خەمت نەبێ کوێستان لە ماڵی ئێمەیە. دایکم هات بە ئاباوە منی بردەوە. بەڕاستی کە ڕۆشتم باوکم زۆری لێە، معنی وتی ئەگەر تۆ بگیریت دەستگیر بکردی ئەزانی ئەوانە چیان لی ئەکردی. یعنی خۆ ئەوە لە خۆشەویستیە بۆ ئەوە لە دڵسۆزیە بۆ باوک بۆ مناڵەکانی ناڵم لە ژیانی سیاسی ما زۆر ئەزێتی دڵی دایک و باوکم ماوە ڕۆحیان شاد بێت و هەموو کاتە داوای گرتن ئازایان لی ئەەکەم.
2: ئینشاءەڵە گردن ئازاراوە.
1: وڵی ئەزانین چۆنە ئەجری دایک و باوک زۆر قورسە کە خۆت ئەبی بەدایک ئەو کاتە ئەزانیت عنی دڵی دایک و باوک بۆ مناڵەکان چۆنە. یعنی منیش ئێستا ئەزانم ئەو هەموو ئەگەر تونند و تیژیەکیان بەرامبەرم کرد بێ هەمووی لە دڵسۆزیە بووە. بەڵام ئەوان کە تونند و تیژ بوون لەگەڵ منە، یعنی من ڕانەوەستاوم لە کارەکەم، یعنی هەر بەردەوام بووم لە ئیشی سیاسی و ڕێخستن و ئەمانە هەمووی ئەتوانم بڵێم بۆ ئەو سەردەمە کارێکی قرز بووە، هەرواسانان نەبووە کە بتوانیت بە شێوەیەکی نهێنی و ینی کچیش بیت و لە خێزانێکی پارێزراو بیت. وەکوتم ئێمە لە شێخانی عبابیلی بووین، پێنج خوشک و برایەک بووین، تۆزیەکاری سیاسی قرز بووە بۆ ئێمە. بەڵام من توانیم ئەو سەرکێشیە بکەم و ئەگەرچی من پەشیمان نیم لێی، بەڵام ئەوەی کە زۆر جار ئازارم ئەیاد ئەوە بۆ کە من ئازاری دەکواڵێماوە.
2: دەستەکانە خۆش بە خاتی کوێستانی مەژیوی سەرکەوتنە بۆ خوازین. بگومان لەم بڕگەیە ناوەستین ئێمە کۆمەڵکەمان ماوە بۆیە لەگەڵمانا بن ئەچینەوە ماڵی خات و کوێستان و لەێژ بەسی هەندێک یادەوەری ترێکن.
1: سپاس بۆ ئێوە فەرمووە.

0: استحاتينه تو مالي خاتو كيرستان خاتو كيرستان دوباره سلاو لبه
1: سلاو لبه سواس
0: ممنون ميكسبو برسياد دسبين كاتينه مالوا هسه كم مالك بزور كو دوار يعني تاچن گرينگي با بابتي فولكلوري كو دواري
1: بخير من سرشاو بو مالم لا گوندي ابابيلي من خون با اصل دایکو باوکم خلکی ابابيلين و اموزاي اكترين و اتلا بروی پیام خوش بو بگرم و گندکی خوما لعبابیلی و نزکی سی سال لیره اجیم خوش هنی گند لاده هر بو خوی مور که کردواری و رسانی پیویا سپاس که تو بچاوی تو وحد بینی من هشتا خوام علیم مقصرم عینم توانی و بشوی که کردواری جوان بید بلام خوش بختانه تا راده که کم توانی و ما اوشتا کردواریانی تیاه بید یعنی بتوانم که یک یک بید بلی بولادی روشتوم لبروی یعنی هر خوم بخوم براسی علی رسنی همو تاکی که کرد لباو با پیرانی ویدی یعنی این بجنه به رسولی که خومان وند بکین راست قناغی اوان قناغی که بو قناغی که ایم او بوا بلان بمانیو نمانیو ایم لو دایکو باوکو لو بنمال جوانانه بوین که است ایم ایم پروده کردو و توانیو مانا لحن یکشتا نالم لهمویا ایم جرد که اوان بگرینی که کشلوانه مور که کردواری و رسانیتی و جلی کردیا
0: باشا پیم لو چون بریاریا که لپرزگی حلب جه بیتا گوندی اپاپیلی داب نیشید
1: بله من هر بخوم خوشویسی که تایبتیم هیا با حلب جو چوار دوری هر هموی دبروی لدائی گبوی حلب جمو همو جیانی منالی و گنجی تیم و هموی لحلب جای بوا دوائی اوی کمن شش سال سروکی شاروانی حلب جبوم دوائی او بخواستی خوم دستم لکار که شایوا اتر براستی اتوانم بلیم پیویستم بپشو هبو بویا اما گوندی باو با پیران مانو اما جهر ملکی با پیران مانو کلیرم پرچه زویم بمننا اتر پیم خوش بو لیره خانوی که پچکولانه دروست بکم و جیانی تیاب سر برم لگل وشا حال گوندی عبابیلی لماستر پلانا بو آینده ابیا بگرک یک لشاری حلب جا يعني بخود ازاني شرف راوان ابيت عبابليش زور نزيك لا حلب جوا يعني اتوانم بلم ببي من هتا اقام ازان كو دوا مكان بدا دقا ببي اقام كوات يعني بسيارة هر شوار دقا شش دقا هر اوني لبروي زور نزيك لا پارزگاي حلب جوا دو اوجلادي براسي او هوايكي پاكي هيا شونه که زور هادی او بیدنگا اوی کمین زوری لیره اتوانم بلیم اسوده کردو لناو کسو کارقی خومم یعنی امانی که همو لچوار دورنون آموزا و خالوزا و پورزای باک من لبرو زور اسودم لیره براستی
0: زور باشا ماوی چند سال سروکی شهروانی حلب جا بوید و پیشم خوشا او باسکین چون پید وطرا کتو کو سروکی شهروانی حلب جا
1: سپاس دیارم من بخوم هر سال 1993 که فرمانبری که اسایی لشاروانی دامزرم چند قناق یکم بری سرطای دوی سال یک بوم بلی پرسرایی باشی مولد دواتر ماوی یک بوم بلی پرسرایی باشی بخچکن دواتر بو ماوی 15 سال من جگری سروکی شاروانی بوم دواتر شاروانی تنها پیموی لدو هزار بو حلبش به حلبجاردن کسکانیان دانا دواتر لبروی هتاکم است حلبجاردن نکرده تو اگر کسی گرانکاری اکرای کسی کیان دانا لبروی اتوانم بلیم من لهمو آوانی ک پیشتر بون اتوانم بلیم من لهمویان شایسته تر بوم لبروی 15 سال جگری سروکی شهروانی بوم اگر چی لوکاته اتوانم بلیم کسی کی زورش سی وی تقدیم کرده بو سروکی شهروانی برامبر با من بلان خوشبختانه که من پسند کرا وکو سروکی شهروانی لا یکی ششی 2016 من دست بکار بوم بو ماوی شش سال بو شوی بوم بسروکی شهروانی یعنی اول نبو کبلی کسی که تایبت منی دانا بید پالپشت یک رابم اتوانم بلیم بجود و بتوانای خوم قۆناغەکانم بڕێبوو دوایی جێ خۆیتی ئێمە دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەین بەڕێز کاقوباد وەکو جێگری سەرۆکی حکوومەت ئەتوانم بڵێم گرنگێکی زۆری بە ژنان ناوە لە ناو هەڵەبجە یەکێک لە پەسەندکردەکانیش لەلایەن بەڕێزیانەوە بوو کە ناوی من دانرابوو لە بەرەوەی بە شایستەی زانی بووم کە من چەند ساڵێک جێگری سەرۆکی شوارەوانی بووم ئێستاش شایستەم بەوەی کە ببم بە سەرۆکی شارەوانی بەلامەوە زۆر زۆر ئاسایی بوو ئەگەر پەسەند نەکرامایە زۆر قرز بوو پەسەند نەکرایە قرز بوو چونکە لەبەرەوەی لەگەڵ ڕێزما ئەوانەی کە ڕکابەرم بوون کەسیان لە من بەهێزتر نەبوون خۆشبەختانە عنی ئەوە دەرچوو کە خۆم چاوەڕێمە
0: کەسێکی زۆر خۆشە بڕوا متمانەت بە خۆت بێت دڵنیا بیشتەکەت
1: بەدڵنیایەوە بەڵام جاری وە هەیە ئەڵێ لەوانەیە غەدر بکرێت یاخ پاڵپشتی کەسێ بکرێت بەڵام خۆشبەختانە لەوە کە من پاڵپشتی کرام و بۆک سەرۆکی شارەوانی دەستنیشان کرام
0: زۆر باشە ئەتوان بڵێم ئێستا بچیەوە مەشغوڵی کەواتە ڕۆژانە
1: بڵێ بەڕاستی من دوای ئەوەی کە دەستم لە کارکێشایە وەکو سەرۆکی شارەوانی من چەند لە چەند ڕێکخراوێکی ئەنجیئۆ ناحکومی کارەکەم بەڕاستی ئەگەر چی پێشتریش کاری ڕێکخراوەیم ئەکرد بەڵام لەوانەیە وەکو ئێستا بۆ خۆم تەفەڕق نەبوومایە بتوانم زۆر باش کار بکەم لە دوو ڕێکخراوە بە شێوەیەکی سەرەکی کارەکەم ئەتوانم بڵێم تەواجدم هەیە و ئیشی بوو ئەەکەم و لە تموحی خۆشمایە و حەزیشم لێتی یەکێک لەوانە ڕێکخراوێکە ڕێکخراوی هاوپەیمانی ژنانی کوردستان لەسەر ئاستی هەرێم دروست بووە من نوێنەرایەتی هەڵەبجەکەم بەبێ جیاوازی ئایدیا هەموو ئەو خاتونە و خاتونە بەتوانانەیە تایە کە لە بواری ژنانە ئیشەکەن لەسەر جەم کەیسەکانە لە هەولێر لە دووهۆک لە سلێمانی لە هەڵەبجە لە گەرمیان لە چەمچەماڵ لە ڕانیە لە پشتدەر لەمانە هەر هەموو ئەنداممان هەیە خۆشبەختانە توانە بڵم تاڕادەیەک توانی ومانە چەند هەنگاوێک بڕۆینە پێشەوە جگەلەوە من بۆ خۆم ئەندامی فەخری یەکێتی ژنانی کوردستانم بە شانازیەوە کە ئەتوانم بڵێم یەکێک بووم لە ژنە ئەوانەیە کە لە سەرەتایە لقی ژنانمان لە هەڵەبجە کردەوە من لە ساڵی 1993 بە هەڵبژاردن بووم بە لێپرسراوی لقی شارەزووری یەکێتی ژنانی کوردستان لە هەڵەبجە لەبەرەوەی سە ئەندامی فەخری ئەو ڕێکخراوە هەروەها ڕێکخراوێکی کەشکە ئیشی تیاکەم بەڕاستی ڕێکخراوێکی لاهای بۆ پرسی جینۆساید ئەویش هەر ئەتوانم بڵێم لەسەر ئاستی هەریم و تاڕادەیەکی ژنێ و دەوڵەتی لەبەرەوەی لقمان لە هەولێر هەیە ڕقمان لە چەمچەماڵ هەیە لە سلێمانی هەیە لە هەڵەبجە هەمانە لە هۆڵنداش هەمانە و بەنیازیشین لقێک بکەینەوە لە یاخوو کۆمیتەیەک یاخوو بەشێک لە ئەڵمانیا بکەینەوە ئێستا ئەمانەوێت مۆڵەتەکەمان هی ڕێکخراوی لاهای بۆ پرسی جینۆساید لە بەغدا تۆماری بکەین هەتاکون تۆماری نەکەیت لە عێراق ئەو کاتە ناتوانانی بە شێوەیەکی فەرمی لەو وڵاتانی کە ئەمانەوێت لەق بکەینەوە یاخو کوردومانەتەوە بە شێوەیەکی فەرمی کار بکەین ئەتوانم بڵێم لەم دوو ڕێکخراوەیە من خۆمی زێور تیابینمەوە لەبەرەوەی من بۆ خۆم هەر لە ناو هەڵەبجا بۆ خۆشتانە زانە هەڵەبجا بارگراوندێکی سیاسی هەیە کۆمەڵایەتی هەیە ئابووری هەیە ئەمانە هەر هەمووی لێکەوتەی ئەو تاوانە گەورەیە کە لە 1970 ڕوویاوە لەم شارەیە زۆر بەداخەوە لەگەڵەوە من خۆمی کێکم لەوانی کە هەر ناو هەڵەبجیا بووم بۆ کاتی ڕوودانی ئەو تاوانە لە ناو هەڵەبجیا بووم دوای ئەوە هاتوینەتەوە خۆمان ئەلفان ئەنفال کراوین دوو مانگ لە تۆبزاوا سجن بووین و هەروایە کێکیش لەوانی کە ئەتوانم بڵێم زۆر شانازی پێوە ئەەکەم یکێک بووم لەوانی کە لە دادگای باڵای تاوانەکانی بەغا دادگای تاوانەکانی عێراق لە بەغا لەسەر کەیسی عەلی حەسەن مەجید یەکێک بووم لە شایەت حاڵەکان کە ئەتوانم بڵێم چوومە دادگای باڵای تاوانەکان و حەوت ڕۆژ لەگەڵ چەند برادەرێکی خۆشەویستی هەڵەبجەیە حەوت ڕۆژ لە بەغاماینەوە یەکێک بووم لەوانی وەکو شایەت حاڵێک لەو کەیسەیە لەبەرەوە ئەمانە هەمووی وەهاد لێ ئەکات کە زۆر زۆر بە جوهدەوە ئیش لەو ڕێکخراوایە بکەم کە ڕێکخراوی لاهای بۆ پرسی جینۆساید بم دوو ڕێکخرایەوە بەڕاستیتوانم بڵێم زۆر سەرقاڵم ئەژمەوێت کاتێکە کارێک بکەم سەرکەوتنی تیادەست بێنی یعنی لەڕێ ئەو متمانەیە بیت لە ئاست ئەو متمانەیە بی کە بێت بەخشراوە نوێنەرایەتی هەڵەبجەکەی چووەکو ژنان و چووەکو جینۆسایدیش
0: مخیاڵم لای قاوەکەت و بوونی قاوەکەت زۆر خۆش
1: تا مامەکەمان نەکوژاوەتەوە
0: کوێستان خان بەر هەمە خۆماڵەکانی ژێبینم لێرە گوێ زومێ و ویژ و
1: بله
0: توی شکرا و بره مکانی خود یان هاورو برادر و خزم کسو کن
1: ولی من به شوی که گشتی زور حزم لبر همی خوام علیه یعنی حزم له هیچ شتی که الکترون راون یا کپی علین معلبات
0: ما بوش مقاوه کم توانم برم
1: ببورم
0: نه نه
1: اصلا فرمو
0: دست باش فرمو قاوه خور ما خیال ما قاوه کبو
1: عفیتو بیم
0: زور سپاس
1: لبرو من زور حزم لمیو جو تو گیزو امشتانه بله امانه با تاکید هر همی سنوری حالا بجوه ورامانه زور جار به هوی پیوندی کان مانو هاورو برا در منظور هیا همو باخیان هیا اتر جاری و هیا میوجه که خواهنه کن او میوجه یه هاوری که خوشویست مشاره خان لپسراوی لقی یکی تیجنانی کردستان لقی حلب جایا خوشی میوجه که کردوا مردکی خلقی منطقی هورامانا توکش هر لمس نورو بخو تنزانن امجورا برهمانا گوزو گلوبروژو میوجو اتوانم بلم چند بابتی که اتوانم بلم هر همویان هی او شاخانن بانمونه گجوگیه کن اما هر هموی بشیوه که اتوانم بلم فریش هیا بشیوه که تازه هیا براستی اوانه هر سودی زور هیا و هم تعمیشی خوش داره
0: باشه اتوانی توش قهوه که تعم کهید کیستان خان دکریت بلم وک خود باسه که لخانواده که پیشگیری خانمان کراوه کاتێک کە وەکو سەرۆکی شارەوانی داندرایت بەربەست و ئاستەنگیاتە بەردەمێت
1: وەکو بەربەست و ئاستەنگنا ئەتوانم بڵێم هەم خانەوادەکەی خۆمان و هەم دانیشتوانی شاری هەڵەبجا ئەتوانم بڵێم تایبەتمەندییەکیان هەیە زۆر زۆر بەلایانەوە سانایەکە خاتونێک بەرپرسیان بێت لە هەر بوارێک لە بوارەکانە بێت خۆشبەختانە ئێستا هەڵەبجە بۆتە پێشەنگ ئەتوانم بڵێم سەر ئاستی هەرێم و عێراقیش کە زۆرترین ژن بەرپرسیارەتی هەیە لە ڕووی ئیداریەوە ئەتوانم بڵێم لە ڕووی حیزبیشەوە هەر یعنی ژنانێکی زۆر بەتوانە هەن و لەسەر جەم بوارەکانە ئەگەر ئێمە سەیری بکەین لە بواری وەرزشە لە بواری هونەرە لە بواری ڕێکخراوەییە هەڵەبجە لە زۆر لە بواری وەرزشە بەتایبەتی یعنی خاتونی زۆر باشمان هەیە پێشەنگن کاری زۆر باشیان کردووە لەبەرەوە ئەتوانم بڵێم ئیشکردنم وەکو سەرۆکی شارەوانی زۆر ئاسایی بوو بەڵام لەوانەیە لە کاتی ئیشکردنا بۆ خۆتان نەزانن بەڕاستی شارەوانی دائیمەن کێشە و مەشاکلی زۆر هەیە بەتایبەتی زیادەڕۆیی ئەمانە هەر هەمووێکێکە لەو گرفتانی زۆر جار گرفتت بۆ دروست ئەکا جارێکیان هاوڵاتیەک هاتبوو کارێکی تەجاوزی کردبوو ئەتر هەر ئەویست قەنەعەتم پێ بکات کە ئیشەکەی ئەو تەجاوز نێ منیش هەر وەڵامم ئایایەوە کە ئەو هەڵەیە نە ئەبوایە ئەوە بکرایە نە ئەبوایە ئەمە بکرایە تر کابرا ئەمنە تووڕە بوو ئەیزانی ناتوانێت قەنەعەتم پێ بکا هەستایە سەر پێ وتی وەڵای ژن نەبوویتای خۆم زانی چیمە کرد یعنی ئەلەویێ ئەوەم بۆ دەرکەوت چەند مەسەلا بڵێ ڕێزی ژن ئەگرن يعني لو انا لو كاتا او بياو او انا عصبي بو اگر من بياو بو مايا يعني لو رقزي بياو بو مايا لو انا كيشا دروز بو بو يعني زور جار اما ابينين كيشا لشاروانيا رؤيا لهمو شاركاني كردستان هسا وسر بي روشتا درو بجي هيج ببي خو حافظي شد دي سوني كي شي خواتي برا يعني اگر جن بو تا خو مزاني شي مكر مشتم سباس يعني براستي يعني لبروا هل اتوانم بلم هل ميجووا يعني هلا بجا بيجيجني زور جوان باراستوا يكي كجلواني كبو من ما وتو من وكو شخصي خوم شانازي بيو كم براستي عادي لخانم كتواني ويتي ميجوكي وها من بو جي بيالي وكو جناني ايما هتاكم است ايما اتوانم بلم لزور كاركان مانا وستو مانا وكو اوبين استمانه او اگر می روجیانی عدل خانم بخونی توا اتوانم بلیم کم جن هی توانی بیتی همو ریچککانی او بگریت کل جیانی اداری و کمالایتی و سیاسی خویا بکاری هنو لبروی خاتونی که به هز بوا توانی بیتی زور بتوانا بیت پال پشتی هاو سرکی بوا اگر چی الان مثلا شازنی بیتاچ کالن شازنی به تاج لبروی که فرمانی که فرمی نبود که قایم خام بید بلا مکو شازنی توانی و تی دسر جنبواره کنه کاری خویب کد بله مثلا قلم روی حتا کم روشالات کردستان زور بی شارکانی روشالات کردستان روشتو و هر وحال باشوری کردستانش حتا کم خانقین نسراوکانی بشوی که فرمی کاری پیک داو ایچون ایم استل سده بیسته همه نتوانین رچکی او خاتونه بگرین بزیار شو که بتوانین کارکانی او زور با جیاو زور با پیشکوتو ترانه و انجام بین خوش بختانه حالا بجا شوازه که زور جوانی هی با مامالا کردن لگل جنا
0: سوال باشا بابا سی خزانی خاتو که سام کن خوانی چند منالی؟
1: بله من لسالی 1989 هاوسر گریم پیکینا لگل سرتیکا چونتی ناسی نشم بخوی رخص ندیری نکن یکیتی نشتیمانی کردستان بو هم هاوری سیاسی بینو دوائش بلای من با افتریا
0: با عشق و دلاری ازاواجه کرده کسا خیلی
1: من زور بر عشقاوانه ایلم براستی هم کاری سیاسیش ما نکرد بیکو بلام دوائی بلای نشمان نکا درفت گنجاو بو هاو سرگیری بکن بلام بداخ و کاتی که من یکی پیمانگا بوم او زندانی کرا لەلایەن ڕژێمی بەعسەوە بە مؤبەت حکوم درا هەتاکوم من چوومە دوی پەیمانگا هیچ هەواڵێکی نەبوو ئەگەرچی لەلایەن ڕێخستنەوە پێم وترا بوو نابێ دەوام بکەم چونکە ئەحتیمالە سەرتیب لەژێر ئازار و ئەشکەنجەیان ناویتوەبات بەڵام من تۆ ئەو کاتە کاری سیاسی و کاتە بە شێوەیەکی نهێنی بوو چۆن ئەتوانی پەیمانگا بەجێ بڵێ خۆم یایە دەستقەدەر خۆشبەختانە ناوی کەسی نەیابوو نەک من بمؤبد حكم درا لزنداني ابو غريب كاتك شلا بيمان غابوم دو جار بكاري نهيني روشتو مت سجن ابو غريب نامي نهيني سياسي شمبو بردوا ام لو كاتا تاواني كيميا باراني 88 رويا امش بهمان شو بردو مان كراين چون ایران دوایی گرای نوال لطوبزاوا دو مانکس جنبوین هر دکمان به یک لبودنی گشتی بربوین
0: هر
1: دوک من به یک لیب بودیم. او طبعا لیب بودنی گشتی که کرژیمی بعث یای سیاسی بو. ایمش او کاتا وکو کسانی سیاسی لطوب زاو انفال کرابوین.
0: بر کورداری خو مال خو اگیل دوتان بو زنی دوتان پاک
1: هموش چه قدره یعنی من زور زور ایمانم به قدر هيا یعنی خو چی له چاره نصیبید او نه جوان بودره که خاط بو اشتکان جامه کی باشه بیت بشته که تو اشکه بدل پاکی بکیت دوای او با خود تنزن او کات برودوخی سیاسی باج نبود اما و که حالا بجای ل آواره بودن ل سلیمانی رگان بود بین او با حالا بجا آوانش به همان شیو بر بودن دوای تقریبا اما بسی هشتاوش تو کتای هشتاوش تکم ل هشتاونوی اما زواج من کرد خوانی دو منالم کروک چکم هیا
0: خالد نسیم
1: زور سپاس چکم زنکوی تواو کردو و استال بریتانیا اجی و کروکشم به همان شوا زنکوی تواو کردو و هاوسر گیری کردو لسلمانی اجی بداخو هاوسر کم لسالی 1991 لکاتی را پرم مزنگی شهر سلمانی لحوت سی بریندار بو دو پرچه بر سری کود بداخو بهوی پرچکانی سراوک کاریگری زوری لسر باری درونی ها بو شهید بو لسال 1999 کرته اگل جیانی خزانی
0: زمانی گریجی با تو جیشت بو منالکان انشالله
1: سپاس
0: منالکان استا پش گیرتن
1: سپاس با او پرسیارا براستی من منالکانم اتوانم بلیم اوانا باشن قرزاریان کردو یعنی زور با منالی بلین منال بم که باوکان شهید بو کچکم لپینجی سرطایی بو کراکم لروزه بو تمانی خومو که تا سیب سی سال بو بلان براستی منالکانم خوشبختانه اوانه باشن اوانه ان اگام لی اگان لی ما جاری وحای علی منال قرزاری دای که باوکا بلان من تمان دریج من لگل منالی همو کسی که کرو کچکم اوانه باشن من یعن قرزار کردو
0: باستا خالد نسین ایشالله
1: مزور سپاس
0: پیش اوی بین ناو برنامه کمی گفتو گو مان که لگل کلستان خان بسی اوت کت خاتو شاناز خانمی کمی عراق یک بولو خانمانی که زور پیشگیری توی کرد و
1: بله
0: که لزاری خوتا بو من بس
1: بله سپاس من شاناز خان اتوانم بلم کې کوله کسایت یعنی کاته سروکی شهروانی بوم براسي زور لا پشګری کارکان می اکرت جاریه کاتکا بشو در اچوین بو اویکا هلاب جبه داخه و به هوی اویکا لادیکان زور نزیکا آجالی زوری تیه لوانه زور جاله تیوی کانه و ببینین که چون گرکه کان ببونی بلاو بونوی آجاله و حراسان کراوا زور جا من خون بشو لگل تیمه کانه داره چون لسردانی که شاناس خان بو هلاب جا دانشتو بوین لا مالک بو تی آور لامه و باسم بو بکبزم تو شو چون آوه داره چون اگد لخو بو اگد لخود نی اگد داری خود با یکی که لوانه که زور متابعی کارکانی اکردم بس پاسه و اوش که دائما کتو اگر کسی لا حزب کت پشگیری کت بکه اگر خاتونه کش به تو زیادتر اتوانم بلم بدل سازی و کار اکید زور جار لهر کش و مشاکلی که بایا خوی بشوی که راست خوب پیوندی پیا و اکردمو اگر داری ایشو کار کنه
0: مواشی لکه زیادتر هانه با کاری زیادتر کت
1: بدل نیایی و من هلی رو زور سپاسی برزشان کمو که قبادیش که هر دوکان براسی بشوی که زور باش پشگیریانه کردم لا ایشو کار کنه
0: زور باشه پرسیار رو گفتو که زور ما کس آخن بلان با یک کمی کاتی برنامه که معنام امرو اما زور دل خوش من لگل تو اون هوا دارم امش میوانه که روح سوگ بو بیتین لیتو
1: سپاس بو ایوه گوریتن نواند که لشار اسلمانی و هاتونه تا حلب جو گوندی عبابیلی بو ام بسر کردنوی و بو ام لدوانانا گورتان کردم سپاس بو هاتنتان عزیزتان کشا
0: زور سپاس دکم بوکسی ملوان کمان هیا مروه که به ملوان که کمان نوا
1: زور
0: باشه اما فیدباکی تو رو گمسته برنامه کمان پیت چونم و هم نوی برنامه کمان هم ستایلی برنامه کمان
1: برنامه کتان اصلا ناوکی هر زور زور جوانه ایک اکر لو ناوانی که اتوانم بلیم ملوان که هلا خویو که علیم ملوان که جلی کردی دبیره که بتو کلوانه دبیره که بتو یعنی من خوام که علیم تنانه تا یک دو برنامه سیر مکرو مزایی نایو کلوانه دوایی که با دقت سیر نکن ملوان که طبعا ملوان که کلوانه زور لینه کلوانه ببی ملوان که نبی
0: ملوان که تایبه تبخانم
1: بالفعل یعنی شتیکی زور زور جوانتان هل بجار دو براسی برنامه کانشتان کسایتی جنانی زور جوانتان بسر کردو توا هوا دارم بردوان بن دلنیام معنی لهمو شار و شار و شکانی کردوستان جنانی زور زور بتوانا من هی جنانی زور بمان من هی هوا دارم او جنانه بدوزنو که با امیان بناس یعنی زور سپاس و
0: زور سپاس
1: دستکان خوش
0: نکت اما شو رنگا کانا که لدلوی بوکسکی
1: ام رنگا مارون یا جوان
0: دستکان خوش به دستنوس یکیش من هی رسی و خوش به دستنوس که وره گریم
1: زور باشه
0: دوباره زور زور سپاس دستکان خوش به امرو من دو من کردی
1: نه دعکس و سپاس با استافه جوانه کتن که امرو امتان بسر کرده و هوا دارم برنامه که جوان من پیشکش کرده بید
0: بگو من دل نیاشم و اوید دوباره دست خوش به کستان خان زور زور سپاس
1: سپاس با حتن تن عزیبتن کشا
0: زور سپاس خوش استانم بمجارا حتینا کتایی برنامه ملوان که امجاره من تا برنامه که تر هر شد

0: بینران و بیستەرانی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵای خوای گەورە لە ئێوە بێت. بەرنامەی شاردنەوە بە خۆشحاڵیەوە هاتەوە خزمەتی ئەوەی بە ڕێز و خۆشەویست. هیوادارم جێ ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت. بەرنامەی ئەم جارەمان لە بنکەی ڕۆشنبیری جەمال عیرفان لە شاری سلێمانی بە سوپاسەوە ڕێگایم پێداین دەم شوێنە جوان و کتێبخانە ڕەنگینە بەرنامەکە بکەین. میوانی بەرنامەی ئەم جارەمان خاتونێکی بەڕێز لە شارۆچکەی چەپچەماڵ لە شارە جوانەکەی پایتەختی ئەنفالۆ لەوێ لەو ناوچێ لەدایک بووە لە درێژەی بەرنامەکە خۆی باسیەکات. مامۆستا شاعیر نووسەرێکی باش ئەویش مامۆستا شرۆ ڕەشید.
1: مامۆستا جانم کاتەوە کاتێکی باش. زۆر سوپاس، سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ ئەم بەسەرکردنەوەیە. هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم.
0: زۆر زۆر سوپاس. پێم خۆش بزانم مامۆستا چرۆ چییە؟
1: من چرۆ ڕەشید قادر لەدایک بووی چواری پێنجی ساڵی 1979 لە شارۆچکەی چەمچەماڵ لەدایک بووم. خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم هەر لە چەمچەماڵ تەواو کردووە. دەرچووی پەیمانگای مەڵبەندی مامۆستایانی سلێمانیم بەشی هونەر لە ساڵی 1999. سپۆرێکم هونەرە. هەر لە هەمان ساڵە دامەزراوم. یەکەم دامەزراندنم واتە یەکەم پەیوەندی کردنم وەکو مامۆستا لە بەرواری سێدەی 1999 لە قوتابخانەی کەمپی ئاوارەکانی بەردەقارەمان لەوێ دەست بەکار بووم. 26 ساڵە مامۆستام، 6 ساڵ لە قۆناغی بنەڕەتی وەکو مامۆستای هونەر خزمەتم کردووە. 20 ساڵە مامۆستای باخچەی منداڵانم. لە ئێستایە مامۆستام لە باخچەی کۆمەڵگەی پەروەردەی میراستی.
0: ئەوە قوتابخانە فەرمووت لە چۆ بوو؟
1: لە قوتابخانەی کەمپی ئاوارەکان لە دەربەندی بازیان.
0: لە دەربەندی بازیان. زۆر بوون ئەوەختە مادەم ئاوارە بێکەوەتە خەڵکێکی
1: لە پۆلی یەکەوە تا پۆلی شەشی سەرەتاییمان هەبوو. کۆمەڵێک مامۆستای گەنجی تازە دامەزراو لەوێ کارمانە کرد بۆ ماوەی ساڵێک. دواتر دوای ئەوەی کە ئەو بەڕێزانە چوونە سەر جێگا و ماڵی خۆیان و خانەی خۆیان قوتابخانەکە نەماو، ئێمەش دراینە قوتابخانەی دابان لە ساڵی خوێندنی 2000 بۆ 2021 لە قوتابخانەی دابان بووم لە تەکیە کاکە من.
0: ئەوە ناوەندی؟
1: بنەڕەتی بوو.
0: بنەڕەتی واتە لە پۆلی
1: یەکەوە تا شەشی سەرەتایی. ئێستا پۆلی نوێژی لەگەڵە. ئەو کاتە یەک تا شەشی سەرەتایی بوو.
0: هیچ تەسیری ئەو مامۆستایانەی ئەوەختە لەسەر تۆ دانراوە لەبارەی نووسین و ئەدەب و
1: خۆی بەتەکید لە هەموو قۆناغەکانی تەمەنە هەر لە هاوڕێ و خێزان و ژینگەی دەوروبەرەکە و بەگشتی کاریگەریان ئەبێت لەسەر کەسایەتی.
0: بێگومان باسی ئەوم بۆ بکە. خوێندنی دەرەوەی شار لەگەڵ ناوەی شار جیاوازی زۆرە؟
1: بەتەکید جیاوازی ئەبێت لە شوێنێکە بۆ شوێنێکی تر. هەتا لە ناو شاری شالەوانەیە بڵین لە قوتابخانەیەکە بۆ قوتابخانەیەکی تر یاخود لە باخچەیەکە بۆ باخچەیەکی تر شێوازی پەروەردە و فێرکردنەکە جیاوازی هەبێ.
0: بەڵێ، من بۆسات شرۆ ئەم پێم خۆش بوو بزانم ئەوڵ جار کە دەست پێکرد و زانیت خولیای خوێندن و نووسین و شعرت هەیە کەی بوو؟ بە چی دەست پێکرد؟ دەویادت ماوەوە؟
1: من یەکێک بووم لەو لەو کەسانی کە هەر لە مناڵیەوە خولیای خوێندنەوەم زۆر بوو. هەرچەندە بەداخەوە جاران لەو تەمەنەی ئێمەیە ئەو ها گۆڤار و ئەوەی مناڵان نەبوو، بەڵام لەگەڵ ئەوە هەر کتێبێک کە لە ماڵەکەی خۆمانە بەردەستم کەوتایە یاخود زۆر کات سوودم لە ڕۆژنامەکان ئەبینی زۆر بە چێژەوە لاپەڕی ڕۆژنامەکانم ئەخوێندەوە. براکانم زۆر بڵین هاوبەشیان هەبوو کە ڕۆژانە بەڵێ ئەوان ئەتوانم بڵم نزیکترین هاوڕێم لە تەمەنی مناڵیم و هەتا ئەو کاتێک کە چوومەتە قۆناغی هاوسەرگیریەوە نزیکترین هاوڕێم براکانم بوو. خێزانەکەی ئێمە پێکاتە بوو لە دایکم و باوکم و چوار برام هەبوو لەگەڵ براکان مامامێکیشم لەگەڵمانە ئەژیا خاوە پێداویستی
0: کاری
1: بڵێ. تاقانە بووم لەو کچانش بووم کە باوکم کەسایەتێکی زۆر تایبەتی هەبوو لەو جۆرە کەسانە بوو کە زۆر گرنگی بە ئافرەت ئەدا هەموو کاتێک یعنی ئەتوانم بڵم تا ئێستاش ئەوتەی لە مێشکمان ماوەتەوە کە پێی ئەوتم سنووری پەیوەندیەکانت مەبەزێنە بەڵام بەردەوام بە مەترسە هەنگاو بنێ ئێمە هەموو کاتێک لەگەڵتا ئەبین
0: ئەمە
1: جوانترین وتەیە کە یعنی هەموو کاتێک ڕێزی لێ ئەگرم بە گەوری یەوە سەیری ئەەکەم سوودیشم لەی وەرگرتووە لە ژیانمە و دایکیشم خاتوونێکی مهرەبان بووە هەمیشە لەو دایکانە بووە کە دەست بە دووعا بووە بۆ ئەوەی دواڕۆژێکی باش و چاکمان هەبێ هیوادارم بتوانم قەرەبووی ئەو باشیانەی بۆ بکەمەوە بەداخەوە کە باوکم ئێستا لە ژیانانەماوە بەڵام دایکم لە ژیانایەوە هیوای تەندروستێکی باشی بۆ خوازم و جگە لە دایک و باوکم بتوانم بڵام نزیکترین هاوڕێم براکانم بوون براکانم کەسایەتێکی زۆر جوانیان هەبوو لەوانە بوون کە هەمیشە بە سەربەرزیەوە هاوڵیان ئەکردم لە هەموو کۆڕ و کۆبوونەوەیەکی ڕۆشنبیری ئەدەبی هونەری کە لە شارۆچکەی چەمچەماڵا بکرایە زۆر بەسەربەرزانە ئەیان بردم لەگەڵ خۆیانە کە ئەمانە بەتەکیت هەموویان ڕۆڵێکی گەورە و کاریگریان هەیە لە دروست بوونی کەسایەتی و لەوەی کە هیچ کاتێک نەترسم لە هەنگاوێکی بەرەو پێشتر ئەگەر هەنگاو بنێ.
0: من مۆسات شۆڕاو پێم خۆش بۆ پرسیارە لە جەنابەت بکەم ئەوەڵ نووسینت کەی بوو لەیادت مابێت؟
1: من لە ئەتوانم بڵم لە زووەوە مەسە لە 2010 بۆ 2015 نووسینم کردووە بەڵام نووسینەکانم لە چوارچێوەی ئەو شوێنەیە بۆ کە دەوامم تیا کردوەوەتە بۆ ئەو باخچەیە بۆ کە تیایە کارم کردووە بەڵام لە دوای 2015ەوە وردە وردە نووسینم ئەکردو لە لای خۆم ئەم پاراست بەڵام ئەتوانم بڵم دەرکەوتنی من لە ئەم کتێبەوە دەستی پێکرد ئەمە کۆمەڵێک چیرۆکی پەروەردەیی بوو بۆ منداڵان دوای ئەوەی کە چیرۆ بوو بە بەشەوانە لە من ئەتوانم بڵێم ئامادەکاری ئەم نامیلکەیە چونکە پێکاتوە لە 20 چیرۆک 19 چیرۆکیان نووسینی خۆمن بیستەمین چیرۆکیان بیرۆکەکەی وەرگیراوە لە چیرۆکی زۆر بەڕێز کاک ئەمین محەممەدەوە
0: بە
1: چیرۆک دەستی پێکردووە بەڵە دوای ئەوەی کە چیرۆ بوو بەشەوانە لە باخچەی منداڵان بیرم لەوە کردەوە ساڵی یەکەم کە چیرۆکە وترایەوە بێگومان مامۆستا هیچ پرۆگرامێکی چیرۆک لەبەر دەستیان نەبوو تاوەکو بابەتەکە نیو کاتژمێر بوو ئەو گۆڤارانەی بەکار ئەهێنا کە لە ناو کتێبخانەی باخچەکەیە هەبوون بێگومان خۆشتان ئەزانن مناڵ لە قۆناغی باخچەی مناڵان لە تەمەنی 4 ساڵ و 5 ساڵ کە یەتە باخچە قۆناغێکی زۆر هەستیارە و پێویستە چیرۆکیش بەپێی ئاست و تەمەن و قۆناغی گەشەی مناڵ ئەو چیرۆکانی بۆیان ئەگێڕنەوە پێویستە گونجاو بێ جا لەبەرەوە بیرم لەوە کردەوە ئێمە دەیەکی فێرکاریمان هەیە بۆ نین خۆم بتوانم بۆ باخچەکەی خۆمان سەرەتا بیرکردنەوەکە وابوو بۆ باخچەی کە خۆم کاری تیاکەم ئەم چیرۆکانە بنووسم دوای ئەوەی چیرۆکەکانم پیشانی زۆر بەڕێز مامۆستا سۆزان سەرپەرشتیاری باخچەکاننا بەڕاستی لێرەشەوە لە ڕێی بەرنامەکەی بەڕێزدانەوە پێویستە زۆر سپاسی بەڕێزی بکەم چونکە ئەتوانم بڵێم ئەوە یەکەم کەس بوو کە هانیان وەکو نووسەرێک دەربکەوم وێ پێشنیاری خوشی ئەنووسێ بەڵام نووسینەکانی پەروەردەین. ئەو پێشنیاری ئەوەی بۆ کردم بتوانم کەسێک شوێنێک دەستگایەک بدۆزینەوە ئەم چیرۆکانە چاپ بکەین بۆ ئەوەی مناڵی باخچەکان بەتەواوی سوودی لێوەربگرن تا ئەو کاتەی لە وەزارەتەوە پرۆگرامێکدا ئەندرێ تایبەت بە چیرۆک بۆ تەمەنی باخچەی مناڵان. بۆیە لە دوای ئەو هەنگاوەی مامۆستا سۆزان پەیوەندیم کرد بە زۆر بەڕێز دکتۆر شێرزاد حەسەنەوە، هەر هاوڕێیەکی دێرینی خۆمانە لە شارۆچکەی چەمچەماڵ. بەڕاستی زۆر سوپاسی ئەەکەم. ئەویش هەنگاوێکی لەگەڵان نام و لە ڕێی ئەوە گەیشتمە لای زۆر بەڕێز کاکسران عەبدوڵڵا. بۆیە دوای ئەوەی بابەتەکەم بۆ باس کرد زۆر بە خۆشحاڵیەوە. لێرەشەوە زۆر سوپاسی ئەەکەم کە تێچووی تەواوی چاپکردنی گۆڤارەکەی لە ئەستۆ گرت وەکو کوردستانی نوێ بۆیان چاپکردن بە تیراژی 500 دانە. بەڕاستی دەستخۆشییان نییەکەم ئەو بوو هەر لەوێشە لە ئەو ڕۆژەی ناساندن مام بۆ کرد بە ئامادەبوونی چەند سەرپەرشتیارێکی بەڕێز کتێبەکان کرا بە دیاری بۆ هەموو باخچەکانی سلێمانی و دەوروبەری.
0: کەواتێ سەدا هەموو باخچەکان
1: ئەمەبوونی هەیە بەڵە
0: دڵخۆشی پێ
1: ئەتوانم بڵێم ئەمە ئەم کتێبە ئەم هەنگاوە ئەو دەروازەی بۆ بکردەوە کە بچمە ناو جیهانی نووسین و بتوانم زۆر بە متمانە بە خۆبوونێکی زۆرەوە ئەو نووسینانەی کە ئەی نووسم لە گۆڤارە پەروەردەی و ئەدەبیەکانە بتوانم بڵاوی بکەمەوە. و هەر لە چاپکردنی ئەم کتێبەشەوە کوردستانی نوێ زۆر بە ڕێزکە ستران عەبدوڵڵا داوای لێکردم بتوانی بابەتی پەروەردەیمان بۆ بنووسی بۆ کوردستانی نوێ. هەموو بابەتە پەروەردەیەکانم لە ڕێگەی کوردستانی نوێ و بڵاو ئەبێتەوە. لێرەوە دەستخۆشی زۆرم هەیە بۆ کوردستانی نوێ. توانم بڵێم یەکەم قوتابخانە بۆ پێگەیاندنی ئەم چرویی کە ئێستا هەیە
0: لە ژێر ناونیشانی ناوی جەنابتە ئەمانەکە بڵاوە بێتەوە.
1: بەڵێ بەڵێ سواسی
0: زۆر ناوی جەنابتە ئەمانەکە بڵاوە بێتەوە.
1: بەڵێ بەڵێ سواسی
0: زۆر ناوێک نییە
1: هەر چۆ ڕەشی سواسی زۆر.

0: زور بەڕێز دکتۆر تەهاڕەسوول لە ئێستا شەش ژمارەی لێ دەرچوو ژمارە حوتیشی لە ئامادەکردن و چاپکردن ئەمریکیەکەم لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری واران لە ئێستا دەستەی نووسەرانی هەیە پێکهاتووە لە مامۆستا ئەمین محەممەد چرۆ ڕەشید کات ئەرسەلان حەسەن مامۆستا عەلی حەمە ڕەشید
1: باش
0: گۆڤاری هەڵمەت هەر لەم گۆوارەشا من یەکێکم لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری هەڵمەت لە ئێستا 36 ژمارەی لەبەردەستی خوێنەران و نووسەرانی بەڕێزایە ژمارە 37شی لە ئێستا لە
1: چاپکردنمانگانە دەرەچێت یا بە وەرزیە
0: گۆڤاری واران وەرزیە گۆڤاری هەڵمەت دەتوانین بڵێین مانگانەیە تا ئێستا بێچ گەلم دوو گۆوارە لە گۆوارێکی کە شاکارەکەم
1: بمبورە ئەمە بابەتەکان هەمووی منداڵانە
0: گۆڤاری واران بابەتەکانی بۆ مناڵ و مێر مناڵەتوانین بڵێین دوو بەشە بەشێکیان تایبەتە بە منداڵ بەشێکیان تایبەتە بە مێر مناڵ و بابەتی پەروەردەیشی تیا بڵاو ئەکرێتەوە چەند گۆشەی ئەتوانەیە گۆشەکان ئەتوانین بڵێین پەروەردەی و ئەدەبی
1: شێوەی کە من تێگەشم جەنابێ ماوەیەکی زۆرە لەو بوارە کارەکەیت منداڵ کامیانی زۆر پێخۆشترە شاعر بۆ منداڵان یا ئەو شیرۆکانە
0: بە یەک گۆڤاریتر مابوو بەسەر ماتێن نپەڕێت جگە لەم دوو گۆوارە لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری پێنگاڤم پێنگاڤ گۆڤارێکی ڕۆشنبیری و ئەدەبیە لە وڵاتی کەنەدا دەرەچێ کۆمەڵێک هاوڕێی بەڕێز خۆبەخشانە تیایدا کارەکەین سەرنووسەری گۆڤارەکە زۆر بەڕێز کاک ئارام دۆکیە بەڵام بەداخەوە لەبەرەوەی لەوێ تا ئێستا یعنی بە چاپکراوی ژمارەکانیم لەبەردەست نییە هەر لە ڕێی ئەلکترۆنیەوە ئەگەر پێمان و بڵاویەکەینە
1: هەر باشە زۆر باشەوەش گرنگە بەڕاست
0: سەبارەت بۆ پرسیاری کە باس کرد چیرۆک یا شێعر بێگومان ئەدەبی مناڵ لە چەند ژانرێک پێکهاتووە هەر لە چیرۆکە هۆنراوەیە ئۆپەرێتە شانۆیە کتێبی وێنەی ڕۆمان هەر یەکێک لەمانە کاریگەری تەواوی هەیە لەسەر خۆڕەوشت و کارامەیەکانی مناڵ ئەتوانین بڵێین هەر یەکێکیان کاریگەریەکی تایبەت بە خۆی هەیە چیرۆک زۆرتر ئەتوانین بڵین هاوکاری مناڵە بۆ بیرکردنەوەی ڕەخنەهانی ئەدا بۆ بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە ئەتوانین بڵین هۆکارێکە بۆ دەوڵەمەندکردنی سامانی زمان چونکە تۆ زۆر جا چیرۆکێکە بۆ مناڵێک ئەی خوێنیتەوە دواتر کە پرسیاری لەسەر چیرۆکەکە لیەکەی دوایلی ئەک بیرکردنەوەکانی بجوڵێ بەڵێ کەسایەتەکان ئەناسێتەوە کارەکان ئەناسێ لاینی ئەرێنی و مێرێنی چیرۆکەکە لە لای ڕوون ئەبێتەوە بێگومان شعری شەر بەو شێوەیە لەوانەیە ئێمە ئەگەر بمانەیە باسی دانشتن بکەین بۆ مناڵ بتوانین بە شعرێک ئەگەر ئاواز و نۆقی لەگەڵا بێ بە شێوازێک ئەو مناڵە چێژی لێوەر ئەگرێ و سوودی لێوەر ئەگرێ ئیتر ئەمە ئەگەر داشتن بێ ڕێخستنی ناوماڵەکەی بێ خۆشەویستی ژینگە بێ یا هەر بابەتێک یا خۆشەویستی نیشتیمان بێ ئەمانە هەموو هۆکارن بۆ چەسپاندنی ئەم بەهانە لە ناخی مناڵە
1: ئەگەر بڵێم شعرێکمان پێشەشکە لە هیچ جنابێت
0: ئەم کتێبەشم هۆنراوەیە من زۆرتر نووسینەکانم تایبەتن بە باخچەی مناڵان 54 هۆنراوی تایە هۆنراوەکان تایبەتن بەو یەکانی کە لە باخچەیە یان ئەو بابەتانی کە لە باخچەیە فێری مناڵ ئەکرێ تاوەکو هاوکارێک بێ بۆ مامۆستا کاتێک کە بابەتەکەی ئەڵێتەوە چێژێک ببەخشین بە بابەتەکە بتوانین لە ڕێگەی هۆنراوەیەکەوە ئەو بابەتی لای شیرین بکەین و بیچەسبێنین لە ناخی مناڵەکەیە لە خود لە مێشکی مناڵەکەی ئەم کتێبە لە 2024 بڵاو کراوەتەوە کور لە ناساندنەکە بە دیاری بەخشرا بۆ بە ڕێزانەی کە ئامادەی ناساندنی کتێبەکە بوون. لە ئێستاشا ژمارەیەکی تەواوم لێ پاراستووە. ئیشەڵا لە ساڵی نوێیاو بە هاوکاری بە ڕێبەرێتی پەروەردەی سلێمانی ئەتوانین بە دیاری